le na wa fa funga I se fa bo pona on ta to tala I vai for the wall that I thought you vying all our world. All that stuff you need le fa to fit you nga le nga so lu from le fa le di ba sino September. Lua fe lu se fo lu le ono man le fa yo le fa I va man le o do sai. Wa joy tashi ala so a nga le fa no to le so ta yo le man lo mo fo I le. E o lo wa lu su le ta yo boy ta pinda me ai. Yeah, I only love a owner, Momoli, my joy picky, the team you took away. Yeah, they are tired to all of my fan now. Why, you need 40 quarter on the talk. I'll bring a little time to tell all the time we've been out with a male official of our time. We'll see the fear. A wing all the time we'll so much so I die out. Ala sofa mai langi le lei le tau sa vili angi manu mai mai le tu I saute Ba solo I langi mai le tu I sifo I le poa na nei Ala mafanfana mo au kilani le so esfunu male fanti kiri fai asi manosi Ala sa vili manu lua lo fapele ona angi mai le tu I saute I le nei a wauli Ala manu lua I le poa na nei e valo ti kiri Ma ala angoto le la I le sfunu iwa mdu te ai le ono I le fia fia na nei Ole venga mala so antai au mo au ki lani Ole au so anele la I leono midi ute te ai leono I le tai au Mai a waa mai ono yeina I wanga e tolu va vasalo ai ma tele mai teimi ole a wauri So vili ole angi mai le li tui sau te sifo I feolono na malosi E ale angi mai le inisi u teimi ole tai au Pa talo fa tui loa le le pia man manu le antaru Olo ma futo mai lunga ole tanto wala leo le tasi ono Tessi male tessi fa mo I sa mo Malo la vana ngadwe malo Fa malo si le nifo I a sa tofi I lo topa I am lo topa malo O winga o la tau I le so O au sa su o sa vili e felono Le malo si le mata polu sa vili me sai O lo fi ti ai pia sa mo Mai au mai au ma timu e a fi ai le antro I ni si utengi Pe tai o sa va hengo fa tei ingo sa vili Ma timu ngo lo to to pia I matu o sa mo Olivenga la mbo le sofa mei ufi chiesa vai ngole langi e aumara I timo tolu va va soloi Fa pianai wila ma fai tili eono iai Fa tau tau savili nisi utaimi Bitai o le tala fifia E leo ieni fautuanga po ni lapta inga mo sa moa I le so Olivenga la mbo le motele I sala fai le ria stofi fa mei ufi chiesa vai ngole langi e aumara I timo tolu va va soloi Fa pianai wila ma fai tili eono iai E fa tau tau fwy sa vili ni si utaimi O le vengu lato a tae au mo sa moa o le a to uluwa vasalo ai E a nai timo O le tulanga nai pioni ei winga o le tau I le so a toi fwy mo lato a tae au E le ganta moi tatu ni au kilani e fa pefoi E a malo tato fa sirumanga I sa moa E na ua valo midu tebo te aile lua I au kilani nei Valo midu tebo te aile tulai tolu I sa moa

o tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ine le Pacific Easy app fa ti no ayo tu me fa mo moni mai lo telefoni fa be ai o lo avo no fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account pa fa mo le ine facility lo mo le telefoni ma fa ti no la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah Samoa land but so se au nga Samoa olo mo fa ina fa tino o mai ta to au nga ole isi pe mo le silfia mo fa so po dia so se vai nga di sila yo ta to la la olo avo no fo yo ta to fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the other fa sa wa ina to pe wa tanga ta le pe ni sili mo ni se fa mo tanga bala au le telefoni o Barcelona o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva barfa Pacific Easy, all about Agamon to be fat more bully Samoa.

0: Tarafalava o David Tua lenei olo e faafonga mai pia le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia lau faafonga ma lau faasausanga.
1: Usi mai alau faafofonga o le faapoponga fo elenei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo.
2: O te faatalo fo elu tātou watinu I le faaiunga fo ele vaayaso tawalunga lenei o le ngā luenga o talatau longolongo. Mailo tanto wotino. O le maa wolungo le au fai o tangata ile tunu o fiti wa fia. Ia ungo le ngase ngase fai ngata le HIV AIDS. O le ua fai loa ia le mta ngā ruenga le soifua marolo ina I Samoa. Le fatino ana tape nga masani mo le pui pui o tangata o le tanto wotino. I se pepa fala wa itele mo le mta ngā ruenga ua fai loa ai. Le si itia I neyo ana tape nga. I le tūlanga I le tūina atu leo whāu tuanga I lea tunuu, I au wala o pui pui ngā mai lea whāa mai. O pui pui ngā tāua, le auwana I whiawea ia nila matui, ma ia mauti noa, ia whāa mamāle lei masoka ia vāenga I vaila au, e whāo ngā mō ia tūlanga, ma aua le whiawea ia mea whai tino sa ieini toto le tino, whāo ngā fōi condoms I whiusua inga, ma sa iri ni whāu tuanga whāfo mai. I fiti le teiminei wa siri ele lua afe tangata ua maua I aunga o le HIV AIDS. Ma o se numela mawalunga ua mōli mawina ai ele soifua maloloina I lea atunuu le sawa sawa tere o le pipisi talu mai le tausanga ua mamae. O le totele o I lato wa fia lato te faa o ngā le fuala au faa saina o le aisa po le methamphetamine lea e faa o ngā ai le tui. O toi urufale a vea masui le sitala o le faa laputonga, o ngā luenga faa tu sitala ma faa asara lau I Pasifika. Le asosio tu sitala ma le au faa asara lau o Samoa. I le tuana I aio le siri ele se fulu tausanga, e le I toi ato a toa le a vea le asosi, masui a wai o le pina, po le Pacific Island News Association. O le aso le nei muri muri o le fono ta ilua tausanga mau suia, Ale faa laputonga lea na fola siaye le usu ngā fono mai Samoa. Le toe a wai atu o le joas o se sui le sitala o le faa laputonga. Ma le faa naunau ta inga, ia toe maua le ngārulu e faa tasi maisi e tunuu. Oni ava noa fo idea o le a toe mafai, o na fetu faa iaito mai le ngāruenga. Ma maua o onga mua li matama itai o lo tautua ma ngārulu e ile ato mai. Na maua le avanua I le pelesteni o le joas, mo sona fina ngalo inisio ma ta upu ta ua na faa talanoa, ma faa soa iai fina ngalo, o usu ngā fono ile nei vā yaso.
3: Oa umato mai ma knowledge tātou te maua mai awa oane, ia elese si ai u la tātou tue fois I Samoa, ia ona whaileo se tātou whailoa inga ma tātou sui a waipo le tātou wharāpot. O tonga share tu iai le knowledge le wa tātou maua tu nei, it doesn't have to be se mea kele whungar, it can be a round table discussion, tātou share tuara io, o ia, for example, awa o a daole sai I le climate change corruption, ia share me longa ia knowledge in how to report I kua inga mea ia o le o corruption metau climate change. Ia le fuena e pasili ana nei tae au, ia o tiva inga nga tautou te tilo tilo po iai. A wana wala tu ulanga nei o le press freedom le vivesi iai. Ia e maise hoi ia le tu ngā o lo tu rai, mai pola ngasa ngasa o lo tu rai me le tatou watu mo. Le vāo tatou pala putukutonga mani malo. Ia ina I vāe ngai asa tatou whaalongo tu iai le transition mai fuena malo piti. Le temi fuena tutupu ai pefele nga. Telefone tapu sa fa penani nunga otu sitala. Ya le mwa matata ufaro nolonga otu la fionga pali mie. Ya wabi pioni sila ta utu la fono. Ya ose melele ya tonu fo mfayona tata ufa asoa tu awana sa ala ta ufa ongaina. Mwa tata ufa isamu.
4: Ole tulanga le weta uwa ile ngase ngase le tula itonu tata ulo tu ipale. Ese fa fonga po tata ufilo inga malpali mie le son napi. E fionga ya tangaloa si tiveni rambuka. Ia mafisiri fo ia I sona nangona I tūlanga lea I le vāno fo I o tātou le ngāruanga. Ia male malo a mesela o le ia I le tapu fo I o le newspaper Samoa Observer. O le fewa sisila atu o te lea o nisio o activities ia po o tūlanga fo I tonu le malo. O pe o tau le maua tātou se longo fo I lea I mea I e fai. o tene ana o ia ia le au fa'asalalau leai tolu o le malo aua i tiiti a manoa mo tatou a o le a sa ua isiisilaiai na ia ave se tatou tu'alalo o le pina mai se po le a se tulaga e fa'atino ai se galuega fo'i lenā vae
3: malo faafetai manaia le saunoaga le palemia ia e mese lava o ia le sa taulamu o le kū lenā fo'i vaitaimi na sau ea le tapu ma mea fa'apena ia lē na manino lana saunoaga ia pei ai le taimi ua overregulate ai le mālō ia tulafono ae manaʻomia lava le media po ofea lava se faiga mālō iai manaʻomia le media saʻoloto o inā fo'i e ata mai ai le tulaga foi le le faatemokarasi o atunuu ma latou a foʻi faiga faiga faavae totonu o le atunuu a o le tulaga lava ia mo tatou Samoa au tagavaia ia o lē na iai ia tusi foʻi ana avatu o le pina muamua foʻi lele stand for joas o le latou tusi lena avatu muamua i le mālō ia lifi ia lifi ia le tapu i le Samoa Observer ma toe faamanatu atu le tatou foʻi mālō le tāua o le tautua tusi tala ma me faapena e leʻo lafi foʻi le pina pe alo le pina i latou tusitusiga ia vatu e fesoasoani foʻi le tatou mau o loo taupina o Samoa le tulaga faapele foʻi e leʻi leva na matalanoa foʻi ananafi ia maitaʻife makarita na fesiligi ai foʻi le tulaga lea fea ua oʻi ai le tatou gasegase ao le tatou i Samoa pe toe manaʻomia le pina e toe tusi atu pe atu ia o le mea na ia o le mea le pina ae lē na atia le manaʻomia pea e le joas o fesoasoani faapenei e faamalosia ai foʻi le aveina atu o le tatou mau totonu o le tatou mālō
4: tulaga lea i le gasegase le ua e taʻua lava i totonu o le tatou lo toe fale faatinoga o le tatou galuega leau tusi tala ua pei oʻī lea e aumai ai foʻi le saʻi a le mālō e leo lelei na faatino tatou te leʻo usitaʻia taʻiala e faatino ai le galuega ia o lē foʻi e leo pō ma la e silafia le atunuu o lē molia laua fioga i le tulaga foʻi i le faamasinoga i le faatinoga lava o le tatou galuega faapena foʻi se isi tamaʻitaʻi tusitala na sau sisilaiai i le tulaga lea ia ma le tatou vanonofo ai e tusa o le gasegase lea ua e saunoa ia
3: ia ou te talitonu lava au ia e toʻaitiiti lava seitu o loo paʻū iai le vaega lenā ao le tatou galuega ia falau ai tele o loo lelei lava le faatinoaina e lē e iai lape o le tatou galuega iai foʻi vaega te tau ona tatou e lē laasia e tatou le tulaga faapena ia au teiloa tagavaia ia o lelē malamalama lava o le tele foʻi o le tatou a vasega i taʻiala ua maeʻe ona faataʻatia le tatou faalakotokotoga leia i tatou taʻiala o le ethics tatou taʻiala o faatinoga le tatou galuega le fogai le tatou tulafono a malamalama uma le tatou vasega i vaega ma faataʻatia atu o teiloa le faigofie fona le tatou galuega o le isitu ou teiloa lava e aʻu ia e leʻo malamalama foʻi le mālō le tatou pito laau e moʻi lava o le talanoa mai faapea mai o le galuega le mila ia mama au te talitonu o tagavaia e leʻo malamalama foʻi latou e faatinoga o le tatou ia o le mea lalenā e tatauna tulaʻi mai ai la le tatou faalapotokotoga tulaga foʻi ani aʻoaʻoga ia malamalama o malamalama i ia na faigofia leo le tatou a faatinoga o le tatou galuega ae o le tulaga le ua e taʻua i le moliaga leo loo moli ai aʻu ia ma seitasi nisi foʻi o tusi tala ia o luga lava o le mea lenei o le defamation le aluai le tatou moliaga ona o le talitonuga o e leʻo lelei le faatinoga foʻi o le matou pito laau matou ia toʻatolu o loo molia le temi nei
4: lē taʻatia i nei le tatou fono faatonu le faaseā o le complain mai le mālō i le ofisa o faamatalaga le press secretaria ia o lae taʻoto atu i le fono faatonu e fai le latou galuega o le a sau sisilaiai o lē pei o lē ua ui mai le mālō i le auala lea sa tatou avatu ina ia uia auala i o le proses faatino pea iai se tulaga foʻi faaletonu tatou galuega ma o le me foʻi le tauna fai a le lautele o le tunuu
3: o te faafetai le tulaga le ua manaʻia i le mālō le tatou proses o lava latou talia le tatou proses o le mea foʻi lanana e tauna faatino a o le tulaga o loo toʻoto ainai le mataupuna ia ona matafaioina le tatou fono faatonu mai o le aleoo foi saʻu talaona o lau teiloa o loo fono ai le tatou council po le tatou fono faatonu
2: se faatalitalanoaga ma le tamaʻitaʻi pelesetene o le joas le asosi o tusitala ma le ʻau faasalalau o Samoa le tamaʻitaʻi iā tali i lagi keresoma Olo a wai o ia ile fono al faa laa ptonga o tusi tala male au faa sara lau ale Pasifika, po le pina. Ola sato na ia toi tani wai fonua le usunga fono, le ana faa tupe le a wai atu I lea faa moe moe. Ile polo kalame fisoa soani o ngā luenga faa sara lau ale malo o sa talia, e ta ua le Pacmas, faa pea le polo kalame fisoa soani, a le televisia pere tania e ta ua o le PPC Media Action. E to lima sifuru walu ali ia e faa sifuru lua tama itai. E mawaila o faa inga e selau o isi tanga ta palota. E ono faa sala ele lua hafe ta la. Ona ele ilesi te la ino latu sua failo la palota o latu itumalo. O le ua faa ilo ole lisi ilo na lua. Ma ile ofisi ol komisio faa inga palota. O lo o faa ilo ai sua fo li ima tama itai. Wa latu ule usita ia lea aia inga. O le tu la fono faa inga palota. Peitai olo tu uava noa neide komisina male ofisio fai ngā palota ia I latou. Ma ave iai aso e lua sifuru vanu, e te tawai ono o atu ele sitala, o na le faasalaina lea ile lua afe ta la. Olo o awa wai mai e lea ofisio le lisi o suafo tangata palota ele ile sitalaina, ile palota tele ia au kuso le tausanga umabae, ile faa moe moe, e te tau ono o atu e faatino lea tūlanga ta awa. E ui na malolo le au neti polo te maitai o le tātu o tunu ure tifai moana Samoa. I le lata longa su e siampini matonga. I le tā milusanga neti polo a tunu o le Oceania. Peitai o se tala fia fia ua sao le tifai moana Samoa. I le tā milusanga le ipo le lulangi le tausanga fau. O Samoa matonga o au ia mai le Pasifika uanga vaa pe qualify mo le ipo le lulangi. E fitus futasi aina mawai e le au neti polo te maita I tonga, le siampini, a e mawai le tifai moana Samoa, ai e ono se funu mare tolu. O faalia e le faya onga le au neti polo te maita I Samoa I se li poti, a le choa New Zealand, o le au watu a toa le tapenanga I le mea o iai le tau mawai, a wale ipo le lulangi I le nā tau sanga o momo nei. Manui e le faa ingo le vayaso le tātu mutino o seifua.
5: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma whai ona whai e fua lo tu I le fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to I whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: fo ma lo lo sai of tava le nei tava le tai o fo o le fo o mo moli tama tila onga o le asumul moli nei o onga fa nau le nei fo i bai tai mal tsu sanga o tsan tu yana ma lo lo le mo go pa yaso so fa mo moli of tava le fa mo natu mal tu ala lo tsan po klame a ve fa mo bo tama ti tai me kolosi na wala ma o son fa so sa ina lo tava le bai nga lo kolosi nei fa nau i ne sa sa onga le bo nei fa nau le asumul moli la tu onga ya le fo i bai tai mo tsan tu yai a le fellow lo alunga la wala le se fa la be tu na mai baka ko tahi le tai mo tai ao a tele vai ngola wala lo pc ya no le tau fai us po na tu tu ma fai ba ya pa ma tu mo ni tu la ao long highways na all around western springs what city balance for one la polo ka ma nevang tai ao around Mount Wellington and Ellerslie Penrose more city balance state highway 1 pa wa na vai ngola tu la tu le polo ka mai lo ma nei flow le mala ba lele do se pulu ar nei time le tai ao lunga ra wala ap tabale ba lo le unsa ba lo sit sila au na tu ya ta tu le poti lunga wala fa longa click x
1: thank you for choosing click x
2: hey

ngata e faa ton ton wai le va ane I pa ulia. O upo e fau tuai I tangata ina ia sao niuni I mea uma e tala fea ngai. Mo se si I mamalu ia po se fai ngā malanga o fua fua ia tunu mamao. E ioelo tangata e te tau o ne ta pena pena ia le lei malava ia le ngata o upu a o tonga mafala a walu tatou faa moe moe. Se le le lava le ngau ane le foe uli, a o lae tapa atu o iai le foe tautā. E iai sia uo na malanga I Samoa, e toi vili mai faa matala le faa lave lave ua tupu ila na malanga. Ua le iloala na atu tupe le maketi, o na ua tumu uma o na lima I le faa tau, a e ngalo aina ia tu ese inala na ato, se I faa tū langa ana tā a angatanga pepa faa tau. Fai maisi ana tangi tāla tāla, a siava, ana māo mai lava ma le olo matua e le tupuli nei mea. Wa au salamo, na fia sau lava, o na ua māla malama o te loto ngalo. E maise, ino fuanga fai tele. Ae au fai iai awale papole, o te lavatia lava au o na vaai au. Ia, lea la ua tupu le faa lave lave. Ioe, ua ngau le foe uli o sitoi ina, a e tapa atu I le foe tautā, ele I tuua I tutonu olo na vaa. Ioe, o lau tautonga lava o si au foe tautā le nā, e te tua ia I taimi e te le mau tonu ai. A ngau le foe uli, tapa I le foe tautā. Manuia lau fasongo le ne yasu.

0: ele anga leo le tua fa foi le tua le upfolfola ba uri atu sapati yang le foi le tua ti ti le sunga e ye per fa unga mle anga le fa malolonga le tua fa fa le tua tu fa fa sel malosi ye wal una nga bol let no yang le foi le tua e da te lengo let no ye ele anga le mal file mo le tua a fa ye le selo ku ke lo ku le sa ye lo tu na to sel primary school ta tu lo tu mo sta tu tal ai vi ai le tua ya te tia
1: dai
0: la sita lai pa o papa ya malu ai fali tu fingalo ai ta tu fedoa ile lo fomalanga le tua istai mo mo so fo mai nui